0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.

0: Dobro jutro, već smo na sredini radnog tjedna. Srijeda je, ne u svakom slučaju, nadam se da ste se uspjeli kvalitetno naspavati, odmoriti i jutros koliko toliko raspoloženi. Uhvatimo malo te svježine da bi možda na otvorenom popili prvu jutarnju, disali a da nije na škrge i bili spremni za one izazove koji nas očekuju danas. Nadam se da neće biti teški i da će to ipak sladavati uz češće pauze i u svakom slučaju, ma gdje bi bili i kako hodili, zasigurno će dobra muzika biti jedan vjeran prijatelj prati vas sa ORV frekvencija. Još jednom, dobro jutro!
1: Dobro jutro

ORV srijeda. Moglo se malo noćas ljepše, čvršće, zdravije spavati, nije baš toliko gnjavilo, kažem, ono ljetno vrijeme. Pa se iskreno nadam da ste mi i vi jutros baš raspoloženi, svježi, odlučni u poslu, a i svakako neizbježno relaksirajuće trenutke. Mi vas pratimo sa dobrim zvukom.

0: Koji je ljudi recept
1: za rashladiti se i unijeti svježine? Da li je to družba sa voljenom osobom, dragim ljudima, ili nešto u obliku ono da protok ide kroz organizam? Piće koje osvježava i šta je, kažem, po vašemu nekako najprihvatljivije sada? Recite mi i to. Ajmo ljetna interakcija na Viber ORV radija, broj 063 422 126.

kako dopadljivo, da ne kažemo savršeno započeti dan. Stručnjaci nas savjetuju kako je potrebno uvrstiti neke jednostavne navike u svoju jutarnju rutinu, čak i ako nismo jutarnji tip osobe. Kao prvo, zauzeti pozitivan jutarnji stav, povezan je s našim raspoloženjem cijeloga dana, a utječe i na osobno zadovoljstvo. Pusti u sobu prirodno svjetlo, čim se probudiš, ustani iz kreveta i otvori prozore i rolete. Bitno je pokrenuti se. Recimo, jutarnje istezanje važno je za fizičko zdravlje. Samo je dovoljno nekoliko jednostavnih vježbi u trajanju od par minuta. Trebamo izraziti zahvalnost, to je korisna navika koju bi svatko od nas trebao uvrstiti u svoju jutarnju ili večernju rutinu. Dobro bi bilo odrediti i prioritete za dan, jer zatrpani smo uglavnom zgužvani raznoraznim obavezama. Nikad nećemo moći stići odraditi sve. Svakako da je potrebno pojesti zdrav doručak, makar to bilo nešto i minimalno. Podobavezno je fokusirati se na pozitivne vijesti na početku dana. I šta još? Slušati dobru muziku. Zato ćemo se mi zadati svom u poslu i priuštiti vam dobar zvuk za jutarnje trenutke. Nek pozitivno i na optimističan obećavajući način krene i ova srijeda. Dobro jutro sa ORV-a.

lijepo je upaliti radio i da ide. Dopadljiv miks, pa prilagođen možda svakoj duši, bar se tako trudimo da bude, a i vi možete kumovati playlisti koja zvoni sa radija na Viber broj u studiju 063 422 126.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Evropski parlament raspravlja o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Rasprava je pokazala da Bosna i Hercegovina zaostaje za pojedinim zemljama regije, posebno u poređenju sa Albanijom i Crnom Gorom, koje bilježe značajan napredak na evropskom putu. Vijesti. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je danas. Na stolu važan prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH. Nakon okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, očekivano je došlo do pada nabavnih cijena.

0: cijena nafte na svjetskom tržištu. Ukoliko se takav trend nastavi, moguće je očekivati i znatno niže cijene goriva u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Udruge prometnika naftnih derivata. Urede za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija dodatno je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Licenca će omogućiti NIS-u nastavak rada i preradu sirove nafte u idućih nekoliko dana, vrijedi do 1.7. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na samitu G7 u Francuskoj, gdje je sporazum SAD-a i Irana jedna od glavnih tema. Ukrajinski predsjednik Zelenski se na marginama samita sastao sa američkim kolegom Trumpom, koji je nakon toga izjavio da bi Rusija trebala postići dogovor sa Ukrajinom. Papa Lav pohvalio privremeni sporazum između SAD-a i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, izrazivši nadu da će taj sporazum zauvijek zaustaviti sukob. U vremenu političkih tenzija i podjela, svjetsko nogometno prvenstvo donijelo je drukčiju sliku odnosa između susjednih zemalja ovdje. Navijači, koji jedni drugima pružaju podršku, pokazuju da među ljudima i dalje postoji bliskost, poštovanje i zajednička emocija. Prije nekoliko dana Hrvatska je bila uz nogometne zmajeve. Od jučer je Bosna i Hercegovina uz nogometne vatrene. Širom Bosne i Hercegovine susret Engleska-Hrvatska. Gledat će se večeras na Otvorenom, gdje su postavljeni veliki ekrani, završavaju zadnje pripreme. Sport. Nogometaši Argentine pobjedom su rano jutros po našem vremenu krenuli u moguću obranu naslova prvaka svijeta. U prvom kolu svoje grupe pobijedili su Alžir 3:0 i to uz nestvaran hat-trick Lea Messija, koji je izjednačio rekord najboljih strijelaca svih mundijala sa ukupno 16 postignutih pogodaka. U ovim trenucima igra se sudačko vrijeme ili sami finiš meča Austrija-Tunis. Austrijanci vode 2:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili sunčano vrijeme uz manju na oblaku. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Misija razbuđivanje u drugom jutarnjem satu sa RVA ide dalje uživo. 8 sati 6 i pol minuta, srijeda je 17.6.2026.
1: Dobro jutro s Miroslavom na RVA.
0: Dobro jutro, dobro jutro, jeste li spremni i nadalje za najbolju muzičku dozu? Ma što bi radili u ovim trenucima, već zakoračili kao i mi dobrano kroz svoje radno vrijeme u misiji razbuđivanje i spijanje prve jutarnje, eventualno priprema terena za dalje kroz dan. Obaveze će možda na priček ili kasnije, raspoređene saticom kroz drugu, treću smjenu, kako god bilo da bilo, mi ćemo vas pratiti muzički bolje od najbolje. Pokrenuli smo veći interakcijski Viber ORV broj za vaše prijedloge. Slobodno pismo šaljite na studijski, broj je 063-422-126. A kažemo, svirat ćemo bolje od najboljega. Jeste li spremni za još jedan genijalizam? Ovo ne da zvuči dobro, ovo zvuči savršeno. Pojačajte koliko je moguće. Dobro jutro, ORV svijet.

0: drugima. Radar ste otkrili kod Alimenke u Tuzli, blizu Panonskih jezera, pa jednu kontrolu i blizu pivare, odnosno na bulevaru u Tuzli. Hvala lijepo. Mjesto je Duboki potok na autobusnoj stanici, a radarska kontrola je prisutna kad se vozite iz smjera Srebrenika u Tuzlu. Hvala lijepo. Potom ste kazali policijska patrola i na autobusnoj stanici u Šamcu. Kako uvjetira za rubriku Prometna centrala koja će uslijediti ubrzo sa informacijama više generalno o cestama, graničnim prijelazima, službeno najavljenim radarima i sve ono što ti treba dok je drajvaš. Imaš info još? Javni mi to. Slobodno prijedlog za neku dobru pjesmu. Sve besplatno, sve na studijski ORV Viber. Broj je 063-422-126. Malo reklama pa opet sviramo.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035-951-384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.

0: vas pitam, ali pitam vas kako je voziti u Zoer. Kako je stanje na vašoj dionici? Ili ima neka značajkica koju biste podijelili sa drugim vozačima, upozorili, informirali, najavili, eventualno osvrnuli? Ništa, nemojte se vi osvrtati seme po retrovizori. Ja ću za sve ostalo, a samo pošto mi prostijedite na Viberu u studiju ukoliko imate neku informaciju. Broj je 063-422-126. Dobro jutro ćemo poželjeti i u Bihamk.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sve rečeno nama zanimljivo. Hvala vam lijepo. Pozdravi vama. Raspored radarski kontrola u ovom tajmingu, odnosno satu između 8 i 9. Policije okolo su najavile. Da, vi ste potvrdili mnoge stvari, hvala vam lijepo. A Tuzla, MUP rekao, do 9 radar kod Limenke, ulica je Kulina bana. Dalje u Srebreniku, isto ste dali potvrdu, mjesto je Duboki potok, pa ćemo odmaknuti malo dalje i do Zeničko-Dobojskog kantona, tamo radari, ima ih jako puno. Tatar, Buđak, Žepče, ulica Krivajska u Olavu, Blatuša centar, Maglaj, Misurići i Doboj, Juga, Matuzići. Kamo god da krenete, mogući neki radari, ali nema faktora iznenađenja jer pratite što radimo, odnosno slušate ORV i odmah imate info iz prve ruke. Uživo smo tu. Eventualno ako pristigne još nešto, ja ću plasirati, provući kroz eter do vašeg zračnog prostora. A koja vam se pjesma sluša ove srijede jutro? Zdravi to na pomenut. 7 godina Željko, sebe i učiteljice generale. Ne moram sve ni kazati šta nam slijedi. Slijedi samo dobro. To je bitno. Pojačajte. Ugodna vožnja.

Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

0: ljudi, vi koji volite, hoćemo pokrenuti lagano i za danas igru kroz rubriku ORV Mundijala.
1: Započinje nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim pokroviteljima, mundijalskim pokroviteljima. Kompanija Rox, poliklinika, stomatološka poliklinika Dr. Marković i Vinarija Pajić. Do početka utakmice Engleska-Hrvatska ostalo je još 13 sati 16 minuta. E sad, naši pokrovitelji za vas osigurali kroz mundijalski period i vrijedne nagrade. Ovu drugu nagradu od početka starta Bubamare na tlu Amerikane osigurala je kompanija Rox. Vaša jedna jedina zadaća jeste, pa dobro, koliko je lagana, koliko nije, o tom potom, ali nije ju problem zakotrljati. Pogodite rezultat utakmice večeras, Engleska-Hrvatska. Javite na Viber ORV-u na broj 063-422-126. Igrajte se, online ste svakako. Zašto ne okušati sreću za pogođen rezultat? Velim, ide nagrada kompanije Rox. Znači, čekam vas. Do sada je pristiglo puno prognoza. Možete slati poruke sve večeras do 22, odnosno do početka utakmice. Pogodi rezultat utakmice Engleska-Hrvatska. Javi ORV-u na broju studiju 063-422-126. I dođi do vrijedne nagrade. Eto ga, u najvećem derbiju grupne faze ili prvog kruga na mundijalu. Večeras sudar divova. Jutro pozdrav iz Gradačca. Da malo podvijemo atmosferu. Oćemo. Dobro jutro svima. Bude i I am from Bosnia. Sutra na večer Bosna igra protiv Švicarske i to će biti posebno adrenalinski potovano sa ORV-a.

0: Čanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Evropski parlament raspravlja o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Rasprava je pokazala da Bosna i Hercegovina zaostaje za pojedinim zemljama regije, posebno u poređenju sa Albanijom i Crnom Gorom, koje bilježe značajan napredak na evropskom putu. Danas sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na stolu prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Evropskom zakonu, Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH. Nakon okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, očekivano je došlo do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. Ukoliko se takav trend nastavi, moguće je očekivati znatno niže cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Ovo su poručili iz Udruge prometnika naftnih derivata. Ured za kontrolu imovine američkog ministarstva financija dodatno je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Licenca će omogućiti NIS-u nastavak rada i preradu sirove nafte još nekoliko dana, vrijedi do 1.7. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na samitu G7 u Francuskoj, gdje je sporazum SAD-Iran jedna od glavnih tema. Ukrajinski predsjednik Zelenski se na marginama samita sastao sa američkim kolegom Trumpom, koji je nakon toga izjavio da bi Rusija trebala postići dogovor sa Ukrajinom. Papa Lav pohvalio privremeni sporazum između SAD-a i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, izrazivši nadu da će taj sporazum zauvijek zaustaviti sukobe. U vremenu političkih tenzija i podjela, svjetsko nogometno prvenstvo donijelo je drugačiju sliku odnosa između susjeda. Navijači koji jedni drugima pružaju podršku pokazuju da među ljudima i dalje postoji bliskost, poštovanje, zajednička emocija. Prije nekoliko dana Hrvatska je bila uz nogometne zmajeve, sada je Bosna i Hercegovina uz nogometne vatrene. Širom Bosne i Hercegovine utakmica Engleska-Hrvatska gledat će

0: se na otvorenom gdje su postavljeni veliki ekrani i završavaju zadnje pripreme za večeras. Sport. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo, poručio je izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Dallasu noćas po našem vremenu. Luka Modrić pripreme ocijenio veoma uspješnim, obećao maksimum u ime svih igrača. Navijat će se u fan zonama, na trgovima, u ugostiteljskim objektima, a kojima je odobreno i duže radno vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovu srijedu najavili sunčano toplo uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

našeg džingla pjevajuće tako prijatno, razbuđujući uvodno u dane jutarnje džingla. Tako smo s vremenom, ne može bolje, rekli bismo, 21 ili 22 celzijevca u ORB okruženju. Fin ljetni dan, nema nikakvoga, ma ničega. Mitračka nade za neke padanline i slično, samo će pojačavati vanjsku temperaturne vrijednosti dolazećih dana. Ide se na onaj još jedan toplinski val, pa će za nekoliko dana biti plus 35 mm. Upa, počet će one, pa da. I mjere opreza i sve ono što čini kada je crvenom bojom ofarbljeno.

0: obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Slušaš ORV Radio.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.
2: Radio Valentino.

0: Gdje ćemo na ljetovanje, uz obalu ili bez obale? Pa nije bitno gdje je, bitno je s kim je, sam li u pravu, jer idemo ususret ljetu.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Imamo dosta materijala, imamo dosta teme, imamo dosta sadržaja, izjava, ORV je mundijal. Imamo zdravstvenu rubriku Kutak za zdravstveni ORV trenutak. Našu gošću, doktoricu Branku Marković, u sklopu rubrike Srijedom od 10 sati 40 minuta. Imamo i ljubavni kutak. E sad, kroz za ljubavni dnevni horoskop provući ćemo i tu rubriku, naćemo i već timing. Aj samo malu rukavicu bacimo u ljubavni ring dana srijede, pa kažemo, kratko, u obnovi su danas željni ljubavi. Bikovi traže podršku od partnerice ili partnera, blizanci u ljubavi pronalaze kompromise, rakovi su ljubavno osjetljivi. Jedna lavica ili jedan lav bacio je oko na djevicu. Page i škorpioni nemaju ljubavne probleme, strijelac vodi zdrav ljubavni život, jarac je u sve boljoj ljubavnoj situaciji, dok vodenjaci i ribe traže ljubavnog predaha ili odmora. Donosi li ovo vodu, ima li kakve logike kada se pogledate?

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Thank you.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Vijesti u 10 na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Európsky parlament raspravlja o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Zaključak, Bosna i Hercegovina zaostaje za pojedinim zemljama regije, posebno u poređenju sa Crnom Gorom i Albanijom, koje bilježe značajan napredak na Europutu. Danas sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na stolu prijedlog mišljenja o prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, važan eurozakon. Nakon okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, očekivano je došlo jutros do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. Ukoliko se ovaj trend nastavi, moguće je očekivati i znatno niže cijene goriva u BiH, poručili su iz Udruge prometnika naftnih derivata. Ured za kontrolu ino imovine američkog ministarstva financija dodatno je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za nekoliko dana. Omogućit će NIS-u nastavak rada i preradu sirove nafte do 1.7. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na samitu G7 u Francuskoj. Sporazum SAD-Iran, glavna tema. Ukrajinski predsjednik Zelenski se na marginama samita sastao sa kolegom iz SAD-a Trumpom, a koji je nakon toga izjavio da bi Rusija krajnje vrijeme trebala postići dogovor sa Ukrajinom. Papa Lav 14. pohvalio je privremeni sporazum između SAD-a i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, izrazivši nadu da će ovaj sporazum zauvijek zaustaviti sukobe. Ljepša strana života. U vremenu političkih tenzija i podjela, svjetsko prvenstvo donosi drukčiju sliku odnosa između susjednih zemalja ove regije. Navijači koji jedni drugima pružaju podršku, pokazuju da među ljudima i dalje postoji bliskost, poštovanje i zajednička emocija. Prije nekoliko dana Hrvatska je bila uz zmajeve, sada je Bosna i Hercegovina uz nogometne vatrene. Širom BiH susret večeras Engleska Hrvatska. Gledat će se na otvorenom velikim ekranima gdje se završavaju i posljednje pripreme za provod. Sport. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik u velikom derbiju prvog kruga na mundijalu, no spremni smo, rekao je izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Dallasu noćas po našem vremenu. Luka Modrić se obratio prisutnima također, pripreme je ocijenio veoma uspješnim, obećao maksimum u ime svih igrača. Navijat će se u fan zonama, na trgovima, ugostiteljskim objektima, a kojima je za ovu priliku odobreno i duže radno vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Proljetno-ljetna, meteorolozi kažu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: daj. 23, 24 Celzijeva stupnja u ORV trenutno u okruženju, pa i na idealnim vrijednostima. Pokrenut je i ORV Mundijal.
1: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima u rubrici cijeloga prvenstva. Doktorica Branka Marković, naša gošća za cca pola sata, precizno, srijedom je rubrika Trenutak za ORV zdravstveni kutak, 10.40. Doktorica Marković iz stomatološke poliklinike, Dr. Marković Brčko. Nagradna pitalica danas za svjetsko prvenstvo glasi: pogodi rezultat utakmice Engleska-Hrvatska. Poruke na Viber ORV studijski broj možete slati sve do početka utakmice, do 22 sata večeras po našem vremenu. Koji će biti rezultat Gordi Albion Vatreni? Ajde, pokažite se. Pogođen rezultat znači vrijednu nagradu jednog od naših sponzora, a danas je to kompanija ROX.

novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri, vrhunska udobnost i komfort, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja. Koristite

Instagram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. ORV Radio.

stvoriti vi ili potrošiti se dok ste na poslu. Ostalo sve neka ide lagano. Vaka, hvala ti lijepo. Uhvatimo u letu još jednu dojavu za vozače. Mjesto je Čehaj, Srebrenik, Pepe, Patrola na cesti.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. vijesti na RVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: MMF, misija Međunarodnog monetarnog fonda, nakon službene posjete Bosni i Hercegovini poručila: potrebne su strukturalne reforme s ciljem jačanja konkurentnosti i povećanja potencijala rasta. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj dobili su plaću. Jutro su se vratili na posao. Time prekinuli radnički neposluh u Kaknju, započet prije dva dana, ali su prosvjede nastavili u Zenici, žestokim porukama vlastima. Instant plaćanje u Bosnu i Hercegovinu uvodi se idućega mjeseca kao pilot projekt, te su komercijalne banke iskazale spremnost da sudjeluju u implementaciji. Značajan je to korak ka efikasnijem, transparentnijem, modernijem platnom prometu. Dodatno približava našu zemlju standardima Europske unije i eurosistemima. Nakon okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, očekivano je došlo do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. Ukoliko se ovaj trend nastavi, moguće je očekivati i znatno niže cijene goriva u Bosni i Hercegovini, poručili su iz Udruge prometnika naftnih derivata. Američki predsjednik Donald Trump uputio je danas rijetku javnu kritiku izraelske vojne taktike u Libanonu usmjerene na militante Hezbolaha, kazavši da nije bilo potrebno bombardirati cijele stambene zgrade kako bi se lovili militanti. Lideri zemalja G7 na sastanku u Francuskoj postigli dogovor o zajedničkoj izjavi kojom potvrđuju, kako su kazali, nepokolebljivu podršku Ukrajini u odbrani slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Nastavljaju razgovore danas o ekonomskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Sjedinjene Države najavile više od milijardu dolara humanitarne pomoći i pomoći za saniranje posljedica katastrofa za UNICEF i Svjetski program za hranu. Cilj je, kažu, spašavanje života u više od 40 zemalja svijeta. U vremenu političkih tenzija i podjela, svjetsko nogometno prvenstvo donijelo je drugačiju sliku odnosa između susjednih zemalja ovdje. Navijači koji jedni drugima pružaju podršku pokazuju da među ljudima i dalje postoje bliskost, poštovanje, zajedničke emocije. Prije nekoliko dana cijela Hrvatska je bila uz nogometne zmajeve, sada je Bosna i Hercegovina uz nogometne vatrene. Širom BiH susret Engleska-Hrvatska gledat će se na Otvorenom, gdje su postavljeni veliki ekrani i završavaju zadnje pripreme za večeras.
1: Sport.
0: Za kapetana engleske nogometne reprezentacije Harrya Kanea nema nikakve dvojbe. Englezi su na ovo svjetsko prvenstvo stigli po svjetski naslov. Imamo sjajnu ravnotežu u momčadi, kombinaciju iskustva i mladosti. Hrvatska kao prvi protivnik ekipa je koja je fizički i tehnički jako dobra. Teško ih je poraziti, rekao je Kane. Uz to je pohvalio i dalje prisustvo na terenu Luke Modrića, kazavši kako je on inspiracija za sve nogometaše gdje god se pojavi.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovu srijedu najavili sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i najviše dnevne temperature između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: gostio RV radija. Prije nje Chris Brown i Ritora. Najbolji ritam te vodi kroz srijedu, euforično srijedu. Nogometna groznica trese svijet. Mundijal je i na ORV radiju. Večeras u susret najvećem derbiju prvog kruga po grupnoj fazi na Mundijalu. 22 po našem vremenu. Dallas, Engleska, Hrvatska. Treći po veličini najveći stadion na prvenstvu. Večeras sudar divova pred 105k ljudi. Nema se više šta pričati. Zadnje pripreme su gotove, odrađene i trenažne i svake druge. Tu je Čaleta car. Pred večerašnji ispit.
1: Na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme. Zatvaramo taj zadnji krug. Ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni i da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
0: Hvala lijepo. Kane ili Modrić? Tuhel ili Dalić? Šta kažete vi ljudi? Velim ja, Mundijal je i na ORV radiju cijeloga prvenstva. Tu su i nagradne igre, hvala našim mundijalskim pokroviteljima. Idemo čuti najavnu traku. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo. Nagradno pitanje danas glasi. Javi se ORV-u i pogodi rezultat utakmice Engleska-Hrvatska. Svoje odgovore ili pa prognoze šaljite večeras do početka utakmice do 22 sata. Na Viberu u studiju broj, sve će se to naći u potencijalno nagradnom bubnju inboxu na 063-422-126. Ime dobitnice ili dobitnika nagrade koju je za ovo pitanje osigurala kompanija ROX doznaćete sutra.

0: svoj svojih zastava. Ideš dalje. Idemo još malo podgrijati atmosferu pred večeras. Idemo napumpati. Ajmo čuti i Nikolu Mora. Nikola Moro uoči večerašnjeg ogleda protiv Gotog Albiona kaže da, riječ je o daleko najatraktivnijem, daleko najjačem protivniku u grupi, jednim od prvih favorita za osvajanje svjetske krune, ali treba biti oprezan stati na loptu, to jeste sve tri utakmice su jednako važne, donose bodove i eventualni plasman nakon grupne faze. Nikola Moro.
1: Pa mislim, sve tri nose po tri boda, tako da sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi i s obzirom na to otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo, ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
0: Panama i Gana. To su preostale dvije utakmice. A, šta reći? Hrvatska nije među favoritima. Ovdje i utakmici po kladionicama Engleska veliki favorit. Kvote su daleko na njihovoj strani. No dobro, nakon dva vezana postolja na posljednja dva mundijala, kaže svi ono sa strahopoštovanjem gledaju na reprezentaciju Hrvatske. Pa vidit ćemo. Nećemo reći lopta je okrenuta.

Popovic, prijevod Daj, daj, Shakira i Born na boj. Himna mundijala, Amerikana. Pogodi rezultat utakmice Engleska-Hrvatska. Osvoji vrijednu nagradu kompanije ROX. Javi se na ORV Viber Studio. Broj 063-422-126. Daj, daj!

0: dalje. Evo nas u rubrici Prometna centrala, precizno u 11:30, 11:30. Pozdrav svima vama koji ste za volanom, a uz naše frekvencije ili naš stream.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo, ista je poruka, ništa se nije promijenilo od jutros. A dobro, ide to i suprotno vremenskim prilikama. Ja mislim da je dobro uvjetno i na vašoj dionici. Nema prevelike vrućine, ono normalica, ususrete ljetu. E sad, još samo da bude sve okej kad su i radari u pitanju, ne bude neke neželjene situacije, odnosno kazne po džepu, klepi, pazi tamo. Ja imam podatak da je radar upaljen mjesto papratnica Žepče, zatim u Kribajskoj u Olovu, Platuša mjesto Centar, Maglaj, Misurići i Mravići u Doboju. Sve raspoređeno po Zeniško-Dobojskom kantonu, vjerovali ili ne. Nema niti jednog službeno najavljenog radara ovdje bliže. Za ovaj tajming, to jeste sat između 11 i 12. Ja uvijek nekako kad ovako dobijem taj raspored ili bilten, skepticizam njegujem. Veliki je ovo teritorij. Imaš distrikt, imaš TK, imaš Županiju Posavsku, imaš ovaj dio Republike Srpske. Može i Slavonije. Ajde. Zar je moguće da nema? Evo, poziv vama, rukavica bačena na lice ceste, a vi siste, javite ako primijetite nešto korisno drugima. Na Viber 063-422-126. Ne mora čak niti to biti. Nema uvjetovanja, opušteno se družimo uz ORV. Može prijedlog da opalimo neku pjesmu, neki hit koji će dobro zveknuti, a pasati dok si za volanom. 063-422-126. Isti Viber, studijski broj, kao i prognoziraj pogodi rezultat utakmice večeras Engleska-Hrvatska i dođi do vrijedne nagrade.

kažeš ima radara. Nisam ja zalud, je njegova ota je malo skepticizam, a? Gdje će ne biti ovoliki teritorij, a nigdje radara. Ima, Cerik, mjesto Cerik, distrikt, odmah na izlazu iz distrikta, odnosno Arizone, u pravcu Tuzle kad se vozite. Hvala lijepo. Isto i Bilji, hvala. Pozdrav, radar, pozicija Arizona, Blaževac. Vidiš ti kako mi to uhvatimo. Nema teorije da promakne. Hvala vam lijepo, ljudi. Uvijek reakcija bude trenutna ili u sekundi. Vidjeli smo aktivni tu, ajmo dalje. Još dodatak, mjesto se zove Pelagićevo i tamo imate jednu policijsku patrolu, rutinsku kontrolu na cesti, pa budite na oprezu ukoliko ćete u tom pravcu. Čekamo dalje, Viber je broj studija 0634221.

0: pitati javnom da li ste zadovoljni po pitanju ljubavi ili na ljubavnom polju. Ili biste voljeli da se to malo popravi, malo više posložete Lego kockice, a? Ajde, uz dobru mjuzu, evo, provjerit ćemo što kažu astrolozi. Najavi za ovu ljubavnu srijedu, a po horoskopskom znakovlju. Malo kasnije, ali imamo jako puno zanimljivih sadržaja. Ispratili ste nas, vjerujem, od jutros. Tako da, smjena je baš potkovana, ono, uz dobru mjuzu i neke teme, ali koje nisu opteretile, naprotiv.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Slika ljubavi za danas je sljedeća. U obnovi opet ćete se fokusirati na skriveno u odnosima. Ako ste gurali po strani, jel da, morat će ispivat kad tad. Zanimat će vas tajne, a neki će pokrenuti i nepotrebne tračeve. Bikovi, iako u sebi osjećate da ste sve jači i jači po polju ljubavi, mogućnost verbalnih nesporazuma s njom, s njim, jednako je jak. Struje se sastale, a? Frca to na sve strane. I po ovom pitanju, blizanci, neki će napokon otvoriti dušu od vas, priznati šta osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra. A uvijek, uvijek, moraš tako nastupiti, jel da? Moraš. Evo pitanje, mam. Rakovi, u svojim temama bit ćete skloni gledanju ispod površine. Zagrebati malo, a? Uspjet ćete dokučiti nešto što do sad nije bilo vidljivo kod nje ili njega. Dajiš, bajiš, jel? Lavice, lavovi. Išli vi korak naprijed, pa korak nazad, opet ćete biti u plusu jer znate šta želite. To će prepoznati i druga strana. Bravo, stav karakter, ma da, grabi naprijed. Kod djevica poruka dana, više ne očekujete neku ljubavnu bajku, ali osnovana razina vašeg kulturnog ophođenja, nešto je bez čega nećete moći ni dalje. Vage, niste sigurni kako se postaviti u jednom odnosu, zato ćete danas balansirati između povučenosti i otvorenosti prema njoj i njemu. Skorpioni, zanemarit ćete sentimentalnost i uhvatiti se u koštac sa realnim. To će biti jako zdravo, poboljšat će vaš odnos. Dobro, šlepteti, jel da, šta znati šareni baloni, kako te boje tempere, prosute, ali ja moram čovjek stati na tlo, pa vidjeti kako je izvagati s jedne i s druge strane, da utegne, ne ide na jednu ili lijevu desnu. Strijelci, vaš ljubavni život i ove srijede će se razvijati jako dobro. Dobro, partnerica ili partner će vam dati povoda da skačete oko nje ili njega više, no inače. Dobro. Ko će lastiš? Rešati. Jarci, pripremate novi ljubavni plan. Zavodite osobu do koje vam je stalo. Nadomak ste i jarci do ostvarenja, ali ima još jedna sitnica koju treba doraditi. Koja je, ovi nisu otkrili, viš kako su vam tajanstveni bacili rukavicu u ring, pa vi otkrivajte. Eksperiment, a? Vodenjaci, do vas smo stigli, a vama je poruka postaje sve jasnije da trebate malo više pažnje posvetiti voljenoj osobi. Nekako vam se ne da plesati kako ona svira. Pa joj, taj plis može trajati neko određeno vrijeme, onda čovjek pukne i onda sve svejedno. U stvari, to obično ne završi dobro. Ruka oko struka i onda zajednički tango, jel? Da. Još ribe. Za ribe je poruka dana, premda ste se gotovo pomirili sa otuđenjem, ipak se potajno nadate da će stvar krenuti na bolje. Hoće, ali taroti vele ne još. Znači, ribe se još moraju strpiti. Horoskopske ribe, mislim to. Čestitka za rođendan, jel imamo nekoga da slavi na ovaj datum 17.6. Evo, ja ću univerzalno uputiti čestitku, a vi slobodno prijavite ukoliko je neko danas ono uz divan dan, pa treba još nešto posebno naglasiti. Ma nije problem, kažem, sve opuštene situacije, nemo je ništa, samo da opterećuje i hvata za gušu. Javi nam na Viber studijski broj koji je definitivno pretrpan. Samo šibaj dalje, 063 422 126.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: Podne je vijesti na RVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: MMF, misija Međunarodnog monetarnog fonda nakon službene posjete Bosni i Hercegovini poručila, potrebne su strukturalne reforme s ciljem jačanja konkurentnosti i povećanja potencijala rasta. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj dobili su jutros plaću i vratili se na posao. Time je prekinut radnički neposluh u Kaknju, započet prije dva dana, ali su se prosvjedi nastavili u Zenici sa žestokim porukama vlastima. Instant plaćanje. U Bosni i Hercegovinu se uvodi idućega mjeseca kao pilot projekt, te su komercijalne banke iskazale spremnost da sudjeluju u implementaciji. Značajan je to korak ka efikasnijem, transparentnijem, modernijem platnom prometu, dodatno približava Bosnu i Hercegovinu standardima Europske unije i eurosistema. Nakon okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, očekivano je došlo do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. Koliko se ovaj trend nastavi, moguće je očekivati i znatno niže cijene uskoro u Bosni i Hercegovini, poručili su iz Udruge prometnika naftnih derivata. Američki predsjednik Donald Trump uputio je danas rijetku javnu kritiku izraelske vojne taktike u Libanonu usmjerene na militante Hezbollaha, kazavši da nije bilo potrebno bombardirati cijele stambene zgrade kako bi se lovili militanti. Lideri zemalja G7 na sastanku su u Francuskoj postigli dogovor o zajedničkoj izjavi kojom potvrđuju nepokolebljivu podršku Ukrajini u odbrani slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Danas nastavljaju razgovore o ekonomskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Sjedinjene Države najavile više od milijardu dolara humanitarne pomoći i pomoći za saniranje posljedica katastrofa za UNICEF i svjetski program za hranu. Cilj je, kažu, spašavanje života u više od 40 zemalja svijeta.
1: Sport.
0: Za kapetana engleske nogometne reprezentacije Harrya Kanea nema nikakve dvojbe. Englezi su na svjetski kup ove godine stigli po naslov. Imamo sjajnu ravnotežu u momčadi, kombinaciju iskustva i mladosti. Prvi protivnik hrvatska je ekipa koja je moćna, fizički, tehnički ju je teško poraziti, rekao je Kane. Usto je pohvalio i dalje prisustvo na terenu Luke Modrića, kazavši kako je on inspiracija za sve nogometaše na bilo kojoj utakmici da se pojavi.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovu srijedu najavili sunčano vrijeme uz manju na oblaku, najviše dnevne temperature između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste

0: Želit ćemo svoj RB da je kod svih vas sve kako treba. Plus 27 u cijelom ORB okruženju. Vanjsko temperaturne vrijednosti se poravnale. Pa fino, posve prijatno. Podnošljivo, rekli bismo. Predljetno, proljetno-ljetno vrijeme. Mundijal je na ORB-u.
1: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORB radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija Rox Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim pokroviteljima mundijalske rubrike. Nagradna pitalica za ovu srijedu glasi: prognozirajte rezultat, pogodite rezultate večerašnje utakmice Engleska-Hrvatska. Šalite nam rezultat na Viber studijski broj 063-422-126. Večeras do početka utakmice do 22h po našemu vremenu. Dalas, poprište velikog dvoboja, 105.000 ljudi. Jedan od tri najveća stadiona na mundijalu. Biće spektakl. Od tebe se očekuje da budeš precizan. Proslijediš nam, kažem, pismo, besplatno na Viberu, studiju, broj, pogodiš rezultat, a ime dobitnice ili dobitnika nagrade bit će objavljeno sutra prije podne na ORB-u. Kada ćemo opet nastaviti niz, pa ići u susret meču sutra na večer, Bosna i Hercegovina, Švicarska. Današnju nagradu osigurala je za vas kompanija Rox.

0: Svaka duša treba nekoga. Prije ide dalje. Grom hitovi sa playliste ORB radi. Nogometna groznica večeras, nogometna groznica sutra na večer. Jovo Lukić, mladi momak, porijeklom iz Modriče. Za Bosnu i Hercegovinu bio je junak na otvaranju Zmajevskog mundijala u Kanadi. Izvukao utakmicu, završila neodlučeno i ostala Bosna i Hercegovina u igri.
1: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu. Ali eto, ipak, malo mi je žao što nismo pobjedili. Draži mi bilo da ga nisam zabio, da smo pobjedili, ali eto, opet sam srećan.
0: Šta reći?
1: Mislim svega da je dobar i bol.
0: Tako je. Ostavio nas, ostavio još borbu dalje do zadnjih apisna. Ništa, idemo čuti I am from Bosnia. Pa će sutra biti ono brijanje, baš na pumpavanje i pred utakmicu protiv Švicarske.

0: centri grada. Umnožinit ćemo sve ovo sada. E da, konačno dočekali smo. Stigli su i završni izvještaj sa posljednje pres konferencije. Vremenska je razlika, pa je to malo teže. Rano jutros je to bilo po našem vremenu u Dallasu. Novinarima su se i svijetu obratili Zlatko Dalić i Luka Modrić. Kapetan vatrenih, zlatna lopta i najbolji nogometaš svijeta iz 2018. I ovaj put s 40 godina predvodi vatrene.
1: Je reprezentacija izmijenjena, ostali su još tu neki igrači stare garde, došlo je mladih lica koji novih imena koji uvijek daju dodatnu snagu, dodatnu dimenziju. Tako da mislim da opet imamo dosta dobru ekipu. Za šta smo sposobni, to ćemo vidjeti kroz ovaj turnir. Jedino što možemo obećati, garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
0: To je to. Sve rečeno, pjesma, pa Zlatko Dalić.

0: Kakve će lom biti večeras u Dallasu? Oko 15 do 20 navijača Hrvatske kaže spremno da uži na stadion, a između 105 ljudi. Napravit će atmosferu. Zlatko Dalić.
1: Čeka nas teška utakmica, početak svjetskog prvenstva, najteži mogući protivnik. Kao što je rekao Luka, mi smo zaista dobro odradili ovaj dio koji je bio iza nas. S tim sam jako zadovoljan i bio bih sretan kad bi mi to sutra uspjeli prezentirati na najbolji mogući način. Protivnik koji ima zaista veliku kvalitetu, ali svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali. Biće nezgodni prekidi, svi skupa, i na to smo se pripremili, tako je, zaista očekujem dobru utakmicu s naše strane, jednu utakmicu koja će biti dobra priprema nama za ove dvije koje su nakon toga. U svakom slučaju ćemo napraviti sve da dobro se to prođemo.
0: Englezi imaju Harry Kane-a, pa možda i ponajboljeg napadača trenutno, ono Sid Rasha, centar fora, ali vatrini imaju Joška Gvardiola, najboljeg odbrambenog na svijetu. Eto, vidit ćemo kako će to da malo meša. U svakom slučaju sjevaće sa svih strana, ovi prekidi, oni su sila. Engleska je panika zrelija, rekli bismo, i dobro ih vodi onaj Nijemac Tuchel kao izbornik. U svakom slučaju spektakl neće zaostati, to je zasigurno. Prepune tribine, mnoštvo ljudi. Sudar svjetova, najveći derbi prvog kruga po grupnoj fazi. I šta očekivati? Ništa, neka bude kako je bilo kad je Super Mario 2018. Doveo na vrata ili pred vrata raje.

Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.

0: Još imamo jednu rubriku Prometnu centralu.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo, BH Automotor Klub, raspored radara, došlo je do smjena, a imamo i zvanično službeno iz policije najavljen radar na distriktu Brčko. Poveznica je mjesta Brod Bukvik, radar koji će loviti do 14. sati. Novi radar na Zeničko-Dobojskom kantonu, pa pratnica Žepče, Donji Bakići, Olovo, Drivuša, Centar, Liješnica, Maglaj i Mravići, Dobojug. Ako imaš info više, šibni mi poruku, a za dž na Viber studio broj 063 422 126.

0: Usred nogometnom spektaklu večeras, kada će biti, kako je jedan od slogana, svijet dodatno naglavačke, a lopta hoće li izgledati na opačke ili kockasto. E sad, i mi smo spremili jedno za vas iznenađenje, dragi naši cijenjeni slušatelji. Idemo u večerašnju utakmicu, veliki derbi prvog kruga na mundijalu Engleska-Hrvatska, najaviti sa legendarnim komentatorom. Draguče Osić, kolega, lijepi vam pozdravi i dobrodošli u program na ORV Radio Valentino.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Nadam se da ste dobro.
0: A vi?
1: Evo, ide. Polako se zagrijavam i čekam s nestrpljenjem da se spusti mrak. Predugo li to traje.
0: Da. Super Mario je riješio Gordi Albion u Rusiji. Hoće li se i može li se ponoviti ta slika i ovaj put?
1: A mi se nadamo da može, iako je ta Engleska i ova Engleska danas, mislim, dosta različita. Ova Engleska je danas stvarno spoj možda najkvalitetnijih igrača koje Premier Liga u ovom trenutku ima i bit će jako teško realno s njima igrati. Mi smo 8 godina stariji u odnosu na tu utakmicu u Moskvi. Još uvijek imamo nekoliko tih, kako Dalić voli zvati, senatora koji su tu i prisutni su i ostaje da vidimo. Vjerujemo naravno kao i uvijek u njih, iako moram priznati da kad ovako malo gledam danas i hrvatske medije i ljude na ulicama i u dućanima, nije to takva euforija kao što je bila recimo prije Katara, jer Rusiju smo onako otišli na jedvite jade prošle svjetsko prvenstvo, pa niko nije očekivao da ćemo tako daleko dogurati, ali to vam je Hrvatska, kad je najmanje ljudi očekuju, negdje ona se pojavi.
0: E sad, pa možda je i dobro što nemate prevelike nekakve euforije. Ona obično zna iznenaditi ili euforija digne visoko pa tresne od zemlju.
1: Pa da, gledajte, na ovakvim natjecanjima gdje se igra turnirski, jako je važno da kažu, nije važno koliko visoko letite, nego koliko dugo trajete. A mi se nadamo da ćemo dugo trajati, jer mi smo kroz ovih nekoliko zadnjih velikih natjecanja naučili igrati turnire i znamo kako se postaviti u takvim utakmicama, zato vjerujem da će Hrvatska biti dobra i na ovom svjetskom prvenstvu. S Engleskom će to biti najteža moguća zadaća koju možemo zamisliti, ali takav je žrijem, ne možemo pobjeći od njega.
0: Da, nije bio naklonjen, to je definitivno jedna od najjačih grupa na svjetskom prvenstvu, upravo je ova u kojoj su se Vatreni našli. I odmah ispite, znate kako ono, uvijek se kaže profesionalno, dobro je otvoriti turnir. Iako se ide utakmica po utakmicu, ali taj prvi dojam, i eto, zapalo je da se igra pred 105.000 ljudi, upravo protiv jednog od glavnih favorita za naslov. Oni djeluju moćno, oni djeluju kompaktno. Njemački izbornik Tuchel sve to sjajno uvezao, ali ima individualce koji mogu riješiti utakmice, njihovi prekidi. Sve one zvijezde s kojima je potkovana cijela engleska reprezentacija. Harry Kane, jedan od najboljih napadača, pa Vreba Saka. Gdje je najjača opasnost, najveća opasnost po golu?
1: A gledajte, Engleska praktički nema lošeg mjesta u ovom trenutku. I gotovo da može sastaviti dvije reprezentacije podjednake razine, što Hrvatska ne može u ovom trenutku reći za sebe. Harry Kane je ove sezone u 51. utakmici zabio 61 pogodak. Pazite, nije obrnuto. Nije u 61. utakmici zabio 51 pogodak, nego je 61 pogodak zabio u 51. utakmici. Kad vidite na bokovima tamo na lijevoj strani Rashforda i Gordona, koji su brzi ko vjetar, i na drugoj strani imate Bukaya Saku i Madueke-a, ne znate kako ih zaustaviti. Laso, možda, jer smo u Dallasu, pa možda to bilo zgodno rješenje, recimo da svaki igrač ima negdje u gaćicama sa strane složen laso da nekoga probaju zaustaviti, šalim se naravno, ali to je enormna brzina tih igrača koji igraju taj brzi nogomet i tu ćemo biti mi u deficitu definitivno, jer mi nemamo tako brze igrače. Ono što mi trebamo raditi i što bi morala biti naša zamisao, tako je koliko znam i Dalić naredio dvije stvari ove reprezentacije. Prva je, dakle, čuvati loptu ko suho zlato. Dok je lopta u našem posjedu, oni nam ništa ne mogu. Mi imamo dovoljno kvalitetne igrače da to znaju i mogu, ako će ovaj sastav biti koji se najavljuje sa četvoricom naših u sredini, Kovačić, Modrić, Sučić i Baturina, mi ćemo tu biti premoćni u odnosu na Engleze koji imaju trojicu u sredini. S tim da taj Bellingham je više isture naprijed, pa onda ili Rodgers ako će biti, ovisi ko će igrati, ali u svakom slučaju. I druga stvar je, dotok lopte se mora apsolutno spriječiti Harryu Kaneu koji je otrov za svaku obranu kad izađe izvan 16 metara, odloži tu loptu lijevo ili desno, on igra tog modernog nogometnog sidruna ko u vaterpolu gura loptu lijevo, gura desno i u roku od 5 sekundi je na pravom mjestu u 16-tercu, dolaze sad bokati centar šutevi tih brzih igrača. I to je nešto što mi moramo probati spriječiti ako i kako moguće.
0: Ta taktika, kako kažete, držati što više loptu. Da li treba ići na smiriti situaciju, stati malo na loptu, to jeste držati i imati više posjed, pa i usporiti igru, ne dozvoliti im onoliko koliko oni mogu i na snagu i na sve druge kvalitete što imaju razmahati se previše. Tada već postaje mission impossible.
1: Mi ćemo sve dati što znamo i što možemo da napravimo u spavanku te utakmice. Mm-hmm. Jer ako uđemo u trku s njima, onda smo izgubili bitku.
0: Da, da.
1: Mi to. Se ne možemo s njima utrkivati. Mi moramo jednostavno igrati svoju igru s lijeva na desno, čekati strpljivo da se negdje otvori nekakav prolaz i onda probati zabiti pogodak. Bićemo dobri od traga jer to su sve sad već provjereni iskusni igrači. I Perišić i Sučić na tim bokovima mogu donijeti kvalitetne lopte. Dakle, neće biti tu nekih velikih problema. Nama je samo problem ta brzina kojom Englezi se otvaraju. Ako izgubimo loptu na 30 metara, tu smo u velikim problemima. I drugi veliki problem koji može predstavljati, ali to je problem za sve reprezentacije, s obzirom da oni imaju fantastične skakače, prekidi. Tu isto tako moramo biti oprezni da ne radimo prekide u toj zoni oko 16 terca ili da svedemo najmanju moguću mjeru broj kornera.
0: Šta izdvojiti kod njih, a da nije fantastično. Ali okej, okay, neke igle se u svakom slučaju izdvajaju od drugih. Okej, okay, oni ako imaju Harry Kane-a, tu munju u 16, pa imaju vatreni Joška Gvardiola, koji je jedan od najboljih braniča na svijetu.
1: Ma imamo mi rješenja za mnoge od tih stvari. Ja samo govorim iz opreza, s obzirom da znam koliko se oni pale na nas, jer još uvijek osjećaju gorčinu tog poraza iz Moskve, jer su već bili praktički plasirali su se u finale prije nego što je utakmica krenula i onda su doživjeli šokantan poraz na kraju u tim produžecima i godinama će još patiti za tom prilikom koja im se nudila, iako čak i da su otišli u finale teško da bi mogli dobiti onakvu Francusku kakva je bila u Moskvi.
0: Luka i Zlatko su se prije nekoliko sati u našem vremenu obratili javnosti završno na presici uoči utakmice. Kapetan je rekao, pa neće biti ni kraj svijeta ukoliko se izgubi ovaj meč. Je okej, okay, rekli smo u uvodu dojama na startu, međutim imaju još dvije. Iako su protivnici izuzetno snažni, i Panama i Gana, ali idemo utakmica po utakmicu.
1: Je, ali znate što, neke statističke stvari su uklete u životu. Mi smo izgubili na otvaranju svjetskog prvenstva 2002. od Meksika 1-0, pa smo izgubili od Brazila 2006. od Brazila 1-0 i ponovno od Brazila 2014. 3-1. I nikad nismo prošli skupinu.
0: Da.
1: Kad izgubimo prvu utakmicu. Jer vas onda one dvije sljedeće dovode u jedan vrlo težak položaj da vi zapravo morate praktički dobiti obje utakmice, jer teško je danas i u ovakvom nogometu igrati na remi. A ni Gana ni Panama nisu reprezentacije s kojima možete doći i reći, ma dobro, to ćemo riješiti onako u
0: prolazu. Apsolutno.
1: Prema tome, ako je opcija idemo pobijediti i ako nam se ukaže prilika, treba je zgrabiti, ali ako ne možemo to napraviti, bod je ko kuća, što bi rekli u Bosni. Ko kuća. 1-1, 2-2, nek bude kako god hoćete, 0-0 što se mene tiče, ali bod je u toj situaciji savršena priča.
0: Ovaj bod bi bio vrijedan Zlatkovoga znanja zlata.
1: Je. Mi se svi nekako nadamo potiho da Hrvatska može povezati hat-trick kad su u pitanju svjetska prvenstva, da tri natjecanja za redom osvoji medalju, jer znate ono kako kaže zlatno nogometno pravilo je da je klasični hat-trick kad se postignu tri gola za redom, a ne jedan gol u 15. a dva u 72. a između toga je neko tvojih suigrača zabio još dva. Ne, mi hoćemo hat-trick ako je moguće, mi bi rado potpisali to.
0: Vjerujem da pratite i nastupe i da ste zadnje vrijeme pratili one thriller kvalifikacijske utakmice kroz baraž, nastupe Bosne i Hercegovine. Kako komentirate?
1: Ma savršeno, to je najljepša moguća priča koja se mogla toj jadnoj napačenoj i podijeljenoj zemlji dogoditi. I duboko se nadam da će čelni ljudi Nogometnog saveza i mediji shvatiti kolika je vrijednost i važnost toga da je reprezentacija došla prvo na svjetsko prvenstvo i da zapravo teoretski ne mora ništa više napraviti. Ona je napravila jednu nevjerovatnu stvar da je, ja sam gotovo siguran, više od dvije trećine svijeta čulo za Bosnu, ponovno više nego svi političari bosanski ili hercegovački koji su šetali okolo i imali nekakve poslovne i ko zna kakve sastanke. To se dogodilo Hrvatskoj 98. To se događa sada Bosni i Hercegovini i kad vidite sve te društvene mreže, sve te silne objave, to veselje ljudi koji dolaze sa različitih strana Amerike i Kanade i žele biti u gradu, iako možda nemaju kartu i ne mogu ući na stadion, jednostavno žele osjetiti taj trenutak. To je najljepša stvar koja se mogla dogoditi. Bilo bi divno da naravno prođu u skupinu, ja osobno vjerujem da imaju velike šanse, bitno je kako će odigrati se ova utakmica sa Švicarskom koja dolazi, jer onda je Katar na kraju balade, to će, mislim, dečki bez problema odraditi, jer Bosna i Hercegovina ima toliko talenta i toliko mladosti zapravo da ona može trajati još sljedećih skoro 10 godina i zato je jako važno da se sačuva taj nekakav duh, neka dobra vjera u tu reprezentaciju i da se izgradi taj neki kult reprezentacije koji ima Hrvatska, jer i Barbarez i svi ti dečki poznaju jako puno hrvatskih nogometaša, čelnika našeg saveza i sve to skupa, oni im sigurno mogu pomoći u nekim savjetima, u nekim razmišljanjima kako to odraditi do kraja i da ostanu onako prizemljeni, a da usput naprave veliki posao.
0: Papirnati favoriti znani su već odavno, međutim za sada u nekim utakmicama i nisu opravdali očekivanja. Ono pod navodnicima manji ili outsideri otkinuli se određene bodove. Ne možemo sada biti sigurni ni u što, ali ima li nešto po vašem nekom navođenju, osjećaju kojeg imate dugogodišnjim iskustvom? Ko bi tu mogao iskočiti? Ko se ubraja u najveće favorite za krov svijeta?
1: Ma, ja od početka govorim da je to Francuska. Uz dužno poštovanje i Argentini i Brazilu i Španjolcima i Messiju koji je sinoć zabio jeli, 3 komada. Francuska je, vidjeli ste i sami u drugom poluvremenu kad je stisnula, proigrala i bez problema riješila tu utakmicu. Oni imaju toliko ozbiljnu momčad, toliko talenta ima u toj reprezentaciji da i ona druga koja sjedi na klupi bi mogla igrati praktički još jedno paralelno svjetsko prvenstvo i ne vjerujem da im neko može stati na kraj u ovom trenutku. Iako kažem, Argentina u tom podneblju ili iz tog dijela podneblja skoro dolazi, imat će nevjerojatnu navijačku potporu s obzirom da Argentinci su zaluđeni nogometom, dio dijaspora argentinska je strahovito velika u Sjedinjenim Američkim Državama i neće biti lako izdržati cijeli taj pritisak, ali vjerujem da sad kad su probili led Francuzi, da su shvatili da više nema igranja sa pola gasa, nego će morati igrati stalno ono full gas da na kraju potvrde to što u ovom trenutku svi mislimo da imaju, a to je da budu svjetski prvaci.
0: Pumpaj.
1: Španjolci su se malo pokliznuli na početku, ali ja ću vas podsjetiti da je Argentina izgubila prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Kataru od Saudijske Arabije 2-1, pa je na kraju bila prvak svijeta.
0: Da.
1: Ne mora ništa značiti taj remi 0-0, dakle to će ih samo natjerati da brže reagiraju, jer su oni mislili isto tako da će bez Laminija Mala, bez Nike Williamsa, bez Olma možda riješiti to onako u hodu. Međutim, znate onu staru, koliko god floskula bila, danas svi igraju nogomet. Da, danas zaista svi igraju nogomet.
0: Još je samo na kraju ovoga našeg razgovora, uz srdačno i veliko hvala što ste mi se javili, što ste izdvojili svoje vrijeme i prokomentirali smo malo sve ovo što slijedi dalje. Ja ću reći samo kamo sreće da vas nećemo moći i večera slušati kako komentirate utakmicu. Ali život, neka ide život.
1: Ne, gledajte... Ja, dok sam radio taj posao, bio sam najsretniji čovjek na svijetu i u jednom trenutku je došlo vrijeme kad morate podvući crtu. I onda kažete jednostavno, pitanje da li se ta emocija može ponoviti na način na koji se dogodila Rusija ili utakmice hrvatske reprezentacije, godine čine svoje. Vi morate prihvatiti da svi mi starimo, svaki dan smo jedan dan stariji. A 8 godina je beskrajno puno. Ne? Ja sam imao nekih ponuda tu da radim i ja sam rekao hvala ljudi, zavalit ću se u fotelju i gledat ću utakmice i to će biti moj doprinos svjetskom prvenstvu i uživaću u tome.
0: Zasluženo, definitivno, ali izvukli biste vi i energiju i snagu i još onaj povik i sve ono drugo, a znanje koje se ima u malom prstu, izvukli ste, izvukli bi vi iz pete, ako niš drugo, tu snagu i opet bilo je uporišno. Okay.
1: Ma hvala lijepo, ali dosta je.
0: Neka drugi život sada rade posao, jel da?
1: Život je prekratak, moramo početi razmišljati o sebi svi zajedno puno ranije. Ima toliko lijepih stvari u životu koje čovjek može raditi i koje kroz novinarski posao nikad nije mogao vidjeti ni dočekati. Ja ću večeras gledati utakmicu sa svojom čeri u gradu, a to je privilegij koji vam ne može niko platiti.
0: Apsolutno, potpisujem. Hvala vam lijepo, uživajte i na kraju, ako Bog da bude, radujete se.
1: Ja se nadam da ćemo se mi radovati svi zajedno, i mi i Bosna i Hercegovina, i da ćemo se mi naći u nekoj fazi kao što je Dalić poželio u onom nokaut dijelu.
0: Opravdano, potkovano činjenicama. Da, da, da,
1: da. To bi bila prava priča.
0: Ajde, nogomet je taj, kada nikad ne znaš. Čak i sjene da se iskoči, pa baš tako nešto što ste i vi kazali. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama. Čuvajte mi, budite dobri.
0: Hvala lijepo. Mnogi su skloni kazati, a imaju razloga za to, bezbroj, jer djela čine čovjeka. Jedan od najboljih komentatora sa ovih prostora svih vremena, ekskluzivno za ORV radio. Gospodin Dragoč Ćosić, još jednom hvala lijepo.
2: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 13. vijesti na ORB.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: MMF poručio Bosni i Hercegovini. Potrebne su strukturalne reforme s ciljem jačanja konkurentnosti i povećanja potencijala rasta. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj dobili su plaću i jutro su se vratili na posao. Time je prekinut radnički neposluh u Kaknju, započet prije dva dana. Ali su se prosvjedi nastavili u Zenici sa brutalnim porukama vlastima. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini se uvodi idućega mjeseca kao pilot projekt. Komercijalne banke iskazale su spremnost da sudjeluju u implementaciji. Značajan je to korak ka efikasnijem, transparentnijem, modernijem platnom prometu, dodatno približava Bosnu i Hercegovinu standardima Europske unije i eurosistema. Nakon okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, očekivano je došlo do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. Koliko se takav trend nastavi, moguće je očekivati i znatno niže cijene goriva u Bosni i Hercegovini, poruka je iz udruga prometnika naftnih derivata. Američki predsjednik Donald Trump je uputio danas rijetku javnu kritiku izraelske vojne taktike u Libanonu, usmjerene na militante Hezbolaha, kazavši da nije bilo potrebno bombardirati cijele stambene zgrade kako bi se lovili militanti. Lideri zemalja G7 na sastanku u Francuskoj je danas postigli dogovor o zajedničkoj izjavi kojim su potvrdili nepokolebljivu podršku Ukrajini u obrani slobode. Nastavljaju se razgovori danas o ekonomskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Sjedinjene Američke Države najavile su više od milijardu dolara humanitarne pomoći i pomoći za saniranje posljedica katastrofa za UNICEF i svjetski program za hranu. Cilj je spašavanje, kažu, života u više od 40 svjetskih zemalja. Sport. Nogomet nas blisko ponovno povezao. U desetinama gradova u Bosni i Hercegovini večeras se organizira zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske na svjetskom prvenstvu. Danima se najavljuje organizirano praćenje na trgovima, u fan zonama, u ugostiteljskim objektima s velikim ekranima od Posavine do Neuma. Mundijal je potaknuo i organizirano javna gledanja i bosansko-hercegovačke i hrvatske reprezentacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovu srijedu meteorolozi su najavili sunčano vrijeme uz manju naoblaku i dnevne temperature između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: sam selio za Zagreb, shvatio sam istog trena.
1: Mary Novijakov, jedna od novih sa tek objavljenog albuma, uz moje hvala lijepo za minule sate druženja. E pa neću reći da smo imali pričom pretrpan program u smjeni 1 na ORB, ali bilo dosta zanimljivih tema, rubrika, svega smo nečega razradili. Lega Tajčić će preuzeti dalje, družit se s vama, a Miroslav šalje jedan veliki pozdrav. Do sutra poslije podne i opet groznica. Ajde, tako je to ovih dana u svakom slučaju. Neki prijatan, lijep ostatak ove srijede svim slušateljima.

13 sati i 14 minuta, poštovani slušatelji, dobar dan. Krećemo i nastavljamo u istom ritmu. I kao što smo čuli kolegu Ćosića, kaže čovjek, mediji mogu puno toga da urade. Radimo. Više nego ovi što trebaju da rade. Ovo je moja uvodna špica. Naravno, glazbena. Dobar dan. Mi smo već krenuli da navijamo. Dobar dan, dobro došli u nastavak popodnevnog programa, a sa vama do 19 sati bit će taj čin. Svakako vi ostanite na istim valnim duginama, imat ćemo gostiju do 18 sati u programu, a sve je vezano za večerašnju utakmicu Engleska-Hrvatska. Ostanite na istim valnim duginama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana

13:28, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog popodneva. Do 14:30 u Drivuši, općina Zenica. Do 15:00 radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 14:00 u Mravićima, općina Doboju. Sve do 16:00 radarska u Donjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 14:00 radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 14 do 15 sati radarska u Zukićima, općina Kalesija. Do 14 sati radarska u mjestu Brane, općina Teočak. Do 14 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Od 14 do 15 na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 14 sati radarska na cesti Brod Bukvik. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Počinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko,

Svakako i danas sve do 22 sata možete da prognozirate rezultat utakmice Engleska-Hrvatska. Pošaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. A nagrađuje vas kompanija Rox Orašje. Naravno, pobjednicu ili pobjednika saznaćemo sutra u prijepodnevnom programu, kada ćemo da kažemo ko je osvojio nagradu. Glasajte, dajte svoje mišljenje. Pred večerašnji dvoboj Engleske i Hrvatske.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Kakanja dobili su plaće te su se jutro vratili na posao, ali se protesti rudara nastavljaju u Zenici. Kako kaže predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, rudari su već treći dan u štrajku, a od nadležnih kojima su se obratili za ispunjenje zahtjeva nema odgovora. Jedina promjena u odnosu na prvi dan štrajka je veći broj komorata koji se pridružio protestu i radničkom neposluhu. Nažalost, treći dan nema pomaka u rješenju problema, ističe Duraković. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da je odredba zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kojom se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presuda je donesena nakon što je predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara zatražila ocjenu ustavnosti člana 8 stav 1 točka 1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi Policijska uprava Istarska. Navedene radnje provode se na području Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta, droga te kaznena djela pranja novca. Papa Leo XIV. Danas je pozdravio sporazum postignut između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata na Bliskom Istoku. Govoreći na kraju svoje tjedne opće audijencije na Trgu Svetog Petra, Papa je rekao da je sporazum ohrabrujući rezultat strpljivog dijaloga i pregovora.
1: Sport.
0: Hrvatska večeras od 22 sata po našem vremenu čeka prva utakmica svjetskog prvenstva. Vatreni u Dallasu igraju protiv Engleske. Hrvatska će protiv Engleske gotovo sigurno zaigrati u formaciji 3-4-2-1 koju je izbornik već testirao protiv Brazila, Belgije i Kolumbije. Očekivana postava Hrvatske: Livaković, Šutalo, Vušković, Gvardiolo, Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić, Sučić, Baturina i Musa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Baseni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: To kada je mundijalska groznica, a baš je groznica, rekli bismo kao nikada do sada. I večeras i sutra uvečer, a u najavi samo je rekao sam da ćemo malo da proputujemo kroz Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku. Da čujemo kakva je atmosfera u gradovima, mjestima gdje se na otvorenom gledaju utakmice, kako večeras od 22 sata, tako će biti i sutra uvečer od 21 sat. Idemo u jedan prelijepi grad, na samom početku da kažem, kada bi ja gledao utakmicu večeras, imao mogućnost, i sutra uvečer gledao bih je u Kostelskom Buku kod gospođe Zilhe u Bihaću, ali moram da radim. Kažem dobar dan kolegici Aniti Ibradžić u Bihaću. Anita, kako si?
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa evo dobro, ovih dana prekrasno, tako mogu reći, ne samo ja, nego svi mi građani grad Bihaća i Unsko-sanskog kantona.
0: Kako će biti večeras? Vi gledate također u Bihaću utakmicu na otvorenom.
1: Tako je, Bihać, grad Bihać je organizirao na našem košarkaškom igralištu, centru grada, Bigram, tako nosi naziv, Zmajevo gnijezdo. Znači pravo onako gnijezdo gdje emocije vladaju, ponos, dijeli se zajedništvo i ne može se, kada krene gledanje utakmice, evo pošto već imamo iskustvo i bili smo u petak na Bigramu, znači mjesto se ne može naći, zato se mora par sati prije utakmice otići. Uglavnom vlada prekrasna atmosfera, svakako grad Bihać je organizirao u Zmajevom gnijezdu i gledanje utakmica reprezentacije Hrvatske. Isto tako se večeras očekuje zajedničko gledanje, navijanje i svakako pobjeda reprezentacije Hrvatske, naših dragih susjeda. Mi smo ipak ovdje zapadna kapija Bosne i Hercegovine, dijelimo život, dijelimo prostor na kojem živimo, vrlo brzo pređemo jednih kod drugih i njegujemo dobrosusjedske odnose, a sport je još jednom pokazao i povezao nas da je jedna lijepa stvar koja nas čini sretnima i širi zajedništvo i jača zajedništvo.
0: Da, jedne godine kad sam bio u Bihaću kod kolege, on danas živi u Minhenu, imao je na stolu kući, također gledali smo utakmicu tad prije možda 20 godina, imao je na stolu večernji list i dnevni avas. Sve se čita, sve se gleda, navija. Bihać je grad koji je zaista sposoban da tako nešto priredi. Šta sve ima na tom poligonu, Anita?
1: Pa na tom inače poligonu mnoge sudbine su ispisane. Ja samo da kažem da je naš Čanan Musa počeo na košarkaškom igralištu Bigram, pa postoji i ta simbolika. Evo, naredni vikend u Zmajevom gnijezdu, kako je sad dobio naziv, održat će se i 14. međunarodni turnir u uličnoj košarci. Evo, živi svaki dan, sad kad su gledanja utakmice, kažem, to je puno, a i preko dana sve je prilagođeno. Nekako posebna se energija osjeti, upravo taj Bigram iz Zmajevo gnijezdo, osim što je svaki dan živi, sada posebnu neku emociju širi i kada nema nikoga, evo to moram reći.
0: Dobro, evo Anita, pošto si ti kolegica, ko je za tebe, recimo kao navijačicu, ono pulen, najbolji nogometaš na svijetu ili koga preferiraš?
1: Kada je u pitanju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jeli?
0: Može i Bosne i Hercegovine, može i iz Europe i svijeta.
1: Pa evo, nisam neki poznavalac nekih nogometnih prilika, poznavanje igrača, osim ono kada čuješ u medijima kada je u pitanju taj svjetski nogomet. Međutim, evo, ja sam ovih dana u dresu, ne samo jednom, imam ih više, broj 11, Edin Džeko.
0: Anita, hvala puno i evo, večeras da uživate i nadamo se, vjerujemo u dobar rezultat reprezentacije Hrvatske, a također i sutra uveče.

0: kaže sa utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska. Svako dobro i lijep pozdrav.
1: Evo, lijep pozdrav veliki sa naše prekrasne ljepotice Une, jer mi smo inače grad koji je zaljubljen u svoju Rijeku, ali volimo dijeliti sa svima koji nam dođu, a naravno, dobrodošli ste svi u Bihać ovog ljeta koji ima mnogo, mnogo dešavanja i prekrasan je.
0: Ja sam plovio na toj rijeci, ali u čamcu kod gospodina Ćoralića. Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Bilo je to prije. Mislim u prošlom stoljeću. Moj kolega Toni i ja smo plovili motorni čamac na Uni, ljepotica. To je prava ljepotica. Evo, čuli smo kolegicu Anitu Ibradić sa televizije Unsko-Sanskog kantona, koja prati ovo sve što se dešava na poligonu za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva. I ostanite na valovima ORV-a.

0: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: 38 dana. Da, da. A danas do 22 sata možete da prognozirate rezultat utakmice Engleska-Hrvatska. Šaljite vaše prognoze na broj 063-422-126 putem Vibera. Sutra ćemo da kažemo u prijepodnevnom programu tko je osvojio nagradu, a nagradu poklanja kompanija Rox Orašje. Ostanite uz ORV.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Kakanj dobili su plaću te su se jutro vratili na posao, ali se protesti rudara nastavljaju u Zenici. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica, kaže rudari su već treći dan u štrajku, a od nadležnih kojima su se obratili za ispunjenje zahtjeva nema odgovora. Jedina promjena u odnosu na prvi dan štrajka je veći broj komorata koji se je pridružio protestu i radničkom neposluhu. Nažalost, treći dan nema pomaka u rješenju problema, ističe Duraković. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da je odredba zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kojom se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presuda je donesena nakon što je predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara zatražila ocjenu ustavnosti člana 8 stav 1 točka 1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi Policijska uprava Istarska. Navedene radnje provode se na području Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta, droga te kaznena djela pranja novca. Papa Lav 14. danas je pozdravio sporazum postignut između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata na Bliskom Istoku. Govoreći na kraju svoje tjedne opće audijencije na Trgu Svetog Petra, papa je rekao da je sporazum ohrabrujući rezultat strpljivog dijaloga i pregovora. Sport. Hrvatsku večeras od 22 sata po našem vremenu čeka prva utakmica svjetskog prvenstva. Vatreni u Dallasu igraju protiv Engleske. Hrvatska će protiv Engleske gotovo sigurno zaigrati u formaciji 3-4-2-1 koju je izbornik već testirao protiv Brazila, Belgije i Kolumbije. Očekivana postava Hrvatske: Livaković, Sutalo, Vušković, Gvardiol, Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić, Sučić, Baturina i Musa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzija.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Ovo je moje radio.

15 sati i 26 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18.30 radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 16 sati radarska u Donjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 16 sati radarska u Donjoj Lohinji, općina Gračanica. Od 16 do 17 sati radarska kontrola vas čeka u ulici Bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 17.30 u mjestu Babajić i općina Kalesija. Do 16 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OLV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministrici zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Nermini Ćemalović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlaštenja, čime je okončan višegodišnji sudski postupak vođen po optužnici kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona. Europski parlament danas bi trebao razmatrati godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, dokument u kojem se analizira napredak zemlje na putu ka članstvu u Europskoj uniji, ali i ukazuje na brojne političke, institucionalne i društvene izazove koji i dalje usporavaju reformske procese. Izvještaj koji je pripremila Europska komisija obuhvata širok spektar tema, od funkcioniranja demokratskih institucija i vladavine prava do medijskih sloboda, energetske politike, ekonomskih reformi i regionalne stabilnosti. Konferencija za novinare Domovinskog pokreta, na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, je otkazana, a u tijeku su finalne konsultacije nakon koji će biti objavljeno priopćenje. Potvrđeno je Maji Štrbac iz Domovinskog pokreta. Na konferenciji za novinare trebali su govoriti glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. Američki predsjednik Donald Trump rekao je danas da sporazum o prekidu vatre postignut ovog tjedna s Iranom nije konačan i da može nastaviti s kampanjom bombardiranja ako mu se ne svidi. To je memorandum o razumijevanju i ako mi se ne sviđa, vraćamo se pucanju po njima, bacanju bombi po njihovim glavama, kazao je Donald Trump.
1: Sport.
0: Prema pisanju engleskih medija, čini se da se Thomas Tuchel odlučio za isti 11 koja je igrala protiv Kostarike. Pickford, O'Reilly, Stones, Konsa, James, zatim Reese, Anderson, Gordon, Bellingham, Madueke i Kane.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali

0: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Alo.
2: Poštovani slušatelji, slušate popodnevni program na valovima ORV-a. Evo, bili smo nekih prije sat i pol vremena u Bihaću, naravno putem etera, a sada smo u još jednom predivnom gradu, kraljevskom gradu, gradu Jajce. Razgovaram sa gospodinom Ante Brtan, inače direktor turističke zajednice i direktor agencije za historijske spomenike. Da li sam dobro najavio, gospodine Brtan, i dobar dan?
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Dakle, Agencija za kulturno-povijesnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, znači imam sam ja čelu evo već 7. godinu.
2: Kakvo je vrijeme u Jajcu? Jajce, inače, i kad kiša pada i snijeg sipa, prelijepo.
3: Pa danas je predivan sunčan dan i mislim da će biti i prelijepa atmosfera večeras kada budemo pratili drugu utakmicu na otvorenom u Jajcu.
2: Evo, prvu ste gledali, jel da, pratili na otvorenom, Bosna i Hercegovina, Kanada, večeras Engleska, Hrvatska, sutra uvečer Švicarska, Bosna i Hercegovina. Gospodine Brtan, gdje se nalazi taj otvoreni prostor u Jajcu?
3: Pa u samom središtu grada, veliki LED display, znači na prvoj utakmici je bilo sigurno više od 3000 gledatelja, s raznim rekvizitama, raznim zastavama, ali svi u jednoj odličnoj atmosferi i finom ozračju. Bodrili smo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, na kraju smo bili zadovoljni svi sa rezultatom i nadamo se da ćemo isto tako biti večeras.
2: Svakako, možemo se složiti, gospodine Brtan, gol Jove Lukića protiv Kanade je napravio čudo, mislim na ujedinjenje ljudi, naroda.
3: Pa evo, ja često znam reći da sport, pogotovo u ovakvim situacijama, više može ujediniti naše ljude u Bosni i Hercegovini nego bilo što drugo. I ovo svjetsko prvenstvo je stvarno dobar primjer. Nije to samo slučaj u Jajcu, vidim da se u mnogim drugim gradovima organizira zajedničko gledanje utakmica. Znači, navijanje za reprezentaciju Hrvatske ili Srbije ne mora nužno isključivati ljubav prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine i navijanje za nju kad igra. I evo, mi to iz Jajca želimo poslati kao jednu poruku svima koji žele doći u Jajce, da nam se pridruže, da zajednički uživamo u tom nogometnom spektaklu, da zajednički dijelimo emocije sa našim građanima i da to bude možda i neki iskorak prema rješavanju i nekih drugih pitanja mimo sporta, gdje trebamo svi uložiti zajedničke napore da prevaziđemo sve te probleme koje tište naše građane, a i cijelu našu državu.
2: Svakako, evo, ne samo Bosna i Hercegovina, a u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine se prate utakmice, nastupi reprezentacija Hrvatske, a također i Bosne i Hercegovine. Moram napomenuti, i u Zagrebu na Trgu Bana Jelačića je otvoreno. Svakako, mnogi ljubitelji nogometa su pratili ovu prvu utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina.
3: Pa je, evo, ja čujem se sa puno ljudi iz Hrvatske. Kad je bila ova prva utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, mene nazvao rođak iz Splita i rekao je da isto je bilo organizirano zajedničko gledanje u Splitu i on je rekao ekipe ako BiH pobjedi, on čisti sve smeće što ostane poslije te utakmice.
2: Dobar je. Recite nam, grad Jajce je, činim se, grad sa najviše kulturno-istorijskih spomenika, nacionalnih spomenika, 33, 34, je li tako, gospodine?
3: 30 nacionalnih spomenika i svakako najviše u Bosni i Hercegovini. Evo, mi se trudimo Jajcu što veći broj tih spomenika staviti u funkciju održivog razvoja turizma. Ulažemo u njihovu obnovu. Evo, ove godine ćemo započeti jedan veliki projekat preko Europske unije za revitalizaciju naše tvrđave. Radimo na Plitskim jezerima, na vodopadu, na drugim spomenicima, ali to vrlo brzo poluči rezultate. Svake godine imamo sve veći broj turista, sve više se ulaže u turizam u Jajcu i mislim da je to put kojim trebamo nastaviti ići u buduće.
2: Čest gost sam gotovo svake godine u Jajcu. Ono, kada bude, da li Ajvatovica, da li Sveti Ivo u Podmilaču. Za kraj, gospodine Brton, da li je živ jedan dobar, divan čovjek? On je inače kroničar grada Jajca koji poznaje sve o gradu Jajcu, Tvrtko Zrile.
3: Pa je, Tvrtko je naša enciklopedija Britanika. Sve što nekoga zanima vezano za povijest Jajca, bilo da se radi o ljudima, o našim kulturnim i prirodnim vrijednostima, Tvrtko sve zna, živje, još uvijek je u dobroj kondiciji, premda u 80. godinama. Fotoaparat mu je i dalje stalno u ruci, ništa se ne može dogoditi, a da on ne dođe da to poprati.
2: Da, divan čovjek. Puno ga pozdravite, a vama hvala za ovo izdvojeno vrijeme i nadamo se večeras dobrom, povoljnom rezultatu za Republiku Hrvatsku na svjetskom prvenstvu.
3: Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Hvala još jednom. Evo, čuli smo gospodina Antu Brtana. Čovjek zadužen za turizam, nacionalne spomenike grada Jajca. Vi slušate popodnevni program na valovima ORV-a, svakako ostanite na istim valnim duljinama.

A možete misliti koja je veličina tog čovjeka, Drage Ćosića. Južnoafrička republika, Katar, Rusija. Nikad me nije odbio da se javi u program obiteljskog radija.

0: nije nam se dalo.
1: Radio Valentino.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

16:34 su minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18:30 radarska u mjestu Piljužići, općina Tešanj.

do 17 sati Radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 17.30 Radarska u mjestu Babajić i općina Kalesija. Od 17 do 18 sati Radarska u Snježnici, općina Teočak. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministrici zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Nermini Ćemalović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlaštenja, čime je okončan višegodišnji sudski postupak vođen po optužnici kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona. Europski parlament danas bi trebao razmatrati godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Dokument u kojem se analizira napredak zemlje na putu ka članstvu u Europskoj uniji, ali i ukazuje na brojne političke, institucionalne i društvene izazove koje i dalje usporavaju reformske procese. Izvještaj koji je pripremila Europska komisija obuhvata širok spektar tema, od funkcioniranja demokratskih institucija i vladavine prava do medijskih sloboda, energetske politike, ekonomske reformi i regionalne stabilnosti. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je danas da su vlada i HDZ zaslužni za najveći investicijski val u županiji, koji je omogućio projekte u iznosu većem od 1,9 milijardi eura i poručila da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. Javni napad je američkog predsjednika Donalda Trumpa na izraelskog premijera Netanjahua nisu politička predstava, već odraz stvarnog nezadovoljstva zbog rata s Iranom i izraelskih poteza u Libanu, smatra bivši izraelski ambasador i generalni konzul u New Yorku Alon Pinkas. Govoreći za Al Jazeeru, Pinkas je ocijenio da je Trumpovo nezadovoljstvo 100% iskreno, te da proizilazi iz uvjerenja da ga je Netanjahu doveo u zabludu u vezi s očekivanim ishodom sukoba s Iranom.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina sutra od 21 sat igra jednu od najvažnijih utakmica grupne faze svjetskog prvenstva, a protivnik Zmajeva bit će selekcija Švicarske. Dok u taboru naše reprezentacije vlada odlično raspoloženje nakon osvojenog boda protiv Kanade, situacija kod narednog protivnika daleko je od idealne. Kako pišu švicarski mediji, u reprezentaciji Švicarske pojavile su se tenzije nakon neočekivanog remija protiv Katara, a u centru pozornosti našao se kapetan Granit Xhaka. Nakon utakmice Xhaka nije krio razočarenje nastupom svog tima. Vidno frustriran poručio je da više nema mjesta za prazne riječi, te da je vrijeme da igrači svoje kvalitete pokažu na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 19, najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva i to protiv Engleske. Navijači su već spremni i dok su najsretniji u Sjedinjenim Američkim Državama, mnogi će Brončane iz 22. pratiti na trgovima hrvatskih gradova. Naravno i bosansko-hercegovački. Dvoboj će se odigrati u Dallasu. S Englezima je Hrvatska igrala 9 puta, ali samo jednom na svjetskim prvenstvima. Bilo je to u polufinalu 2018. godine, kada je u produžecima Mario Mandžukić pogotkom za 2-1 odveo Vatrene do borbe za zlato. Crveno-bijele kockice postale su globalni brend, kakvi je vrlo malo u odnosu na zastave i simbole mnogih državnih zastava. No neke od najvećih hrvatskih pobjeda nisu ostvarene u tom dresu. Dogodile su se u plavom ili crnom. U plavom dresu Hrvatska je

Engleska reprezentacija procijenjena je na 1,3 milijarde eura. S druge strane, vrijednost hrvatskih reprezentativaca je oko 3 puta manje. Prema podacima portala Transfermarkt, hrvatska reprezentacija vrijedi 400 milijuna eura. Najskuplji hrvatski reprezentativac je Joško Gvardiol, koji vrijedi 70 milijuna eura. Kod engleske riječi je o veznjaku Real Madrida Bellinghamu, stotnu 30 milijuna eura. Hrvatska i Engleska do sada su odigrale 11 međusobnih susreta, a Gordi Albion je do sada bio uspješniji sa 6 pobjeda, no ona najvažnija je otišla na stranu vatrenih. Engleska je jedna od reprezentacija protiv koji je Hrvatska odigrala najviše utakmica, čak 11. Za sada su uspješniji Englezi, imaju 6 pobjeda, Hrvatska je ostvarila 3, dok su 2 utakmice završile s neodlučenih 0-0. Ali ona najvažnija, polufinale svjetskog prvenstva u Rusiji, pripala je hrvatskoj vrsti koja je nakon produžetka pobijedila 2-1. Hrvatski navijači još uvijek pamte i pobjedu na Wembleyu s 3-2 u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2008. godine u Austriji i Švicarskoj. Bila je to sasvim sigurno jedna od najvećih pobjeda hrvatske vrste u povijesti.

17:26. Svakako vi ostanite uz ORV, šaljite nam vaše SMS poruke. Prognozirajte rezultat utakmice Engleska-Hrvatska i šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. A nagradu vam daje kompanija Rox Orašje. Sutra u prijepodnevnom programu ćemo saznati tko je dobio

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače.

Раз!

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Šiški Brod od Đurđevik, čime su otklonjene određene administrativne prepreke i omogućen nastavak procedura na projektu obilaznice oko Živinica, koja će dodatno skratiti put ka Sarajevu. Europski parlament danas bi trebao razmatrati godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, dokument u kojem se analizira napredak zemlje na putu ka članstvu u Europskoj uniji, ali i ukazuje na brojne političke, institucionalne i društvene izazove koji i dalje usporavaju reformske procese. Izvještaj koji je pripremila Europska komisija obuhvata širok spektar tema, od funkcioniranja demokratskih institucija i vladavine prava do medijskih sloboda, energetske politike, ekonomskih reformi i regionalne stabilnosti. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je danas da su vlada i HDZ zaslužni za najveći investicijski val u županiji, koji je omogućio projekte u iznosu većem od 1,9 milijardi eura i poručila da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. Javni napad i američkog predsjednika Donalda Trumpa na izraelskog premijera Netanjahua nisu politička predstava, već odraz stvarnog nezadovoljstva zbog rata s Iranom i izraelskih poteza u Libanu, smatra bivši izraelski ambasador i generalni konzul u New Yorku Alon Pinkas. Govoreći za Al Jazeera, Pinkas je ocijenio da je Trumpovo nezadovoljstvo 100% iskreno, te da proizlazi iz uvjerenja da ga je Netanjahu doveo u zabludu u vezi s očekivanim ishodom sukoba s Iranom.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina sutra od 21 sat igra jednu od najvažnijih utakmica grupne faze svjetskog prvenstva, a protivnik Zmajeva bit će selekcija Švicarske. Dok u taboru naše reprezentacije vlada odlično raspoloženje nakon osvojenog boda protiv Kanade, situacija kod narednog protivnika daleko je od idealne. Kako pišu švicarski mediji, u reprezentaciji Švicarske pojavile su se tenzije nakon neočekivanog remija protiv Katara, a u centru pozornosti našao se kapetan Granit Xhaka. Nakon utakmice Xhaka nije krio razočarenje nastupom svog tima. Vidno frustriran, poručio je da više nema mjesta za prazne riječi, te da je vrijeme da igrači svoje kvalitete pokažu na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Osamnaest sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaće i strane zabavne, od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Naravno, i vi ako imate neku glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Valentino.
1: Idemo dalje, kaže, pozdrav Tajči, pjesme su odlične, može li Jašar, jagnje moje malo, ako imaš?
2: Stojak live.
1: Naću od Jašara. Kaže, dobar izbor pjesme, mislili ste na ovo od Miroslava, čaše ima ko da plati. Pa evo da se javi i baka, danas mi je najljepši dan u životu, dobila sam prvog unuka, Marka. Veliki pozdrav tebi Tajči, a također veliki pozdrav mome prijatelju Goranu koji danas slavi rođendan. Ima li šta bolje? Danas ćemo da slavimo,

0: još večeras utakmica Vatreni, pa tek sutra slavlje za rođenje mog unuka. Valjda ću preživjeti, ako može za mene neka dobra, nek to bude tvoj izbor, kaže Ivanka. A gdje sam ja tu? Nigdje me nema, jel da? Rođendan, pa prvi unuk, pa utakmica. Nema veze. Vi meni ostavite parče torte. Pa kad dođem, dođem. Evo za bakicu.
1: Da me više ne voliš.
0: Razbij slobodno.

Kaže, hoću, mislim, na stoljnjak. Kaže, bit ćeš bar u mislima. Hvala lijepo. Lijep provod vam želim u Slavonskom Brodu.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: A sada idemo u Europu. 18.46 je.

Miletić. Rakip!

bi bilo to u popodnevnom programu, poštovani slušatelji. Sve je bilo u znaku predstojećih utakmica: Engleska, Hrvatska, Švicarska, Bosna i Hercegovina. Rekao sam, izdržat ćemo.

sve u redu danas. Euforija traje obzirom da je svjetsko prvenstvo, a da, večeras igra i reprezentacija Hrvatske, naše komšije. Također sutra i reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupa na svjetskom prvenstvu. U drugoj utakmici, večeras prva utakmica reprezentacije Hrvatske. Ajde, večeras ću vas ja zagrijati do utakmice, a nakon toga možete malo i gledati utakmicu, a možete i mene slušati, onako paralelno sve da ide, jeli, uz dobru energiju koja vam i večeras neće manjkati sa ORV radija. Ja sam evo od 19.10 sa vama pa sve do 23 sata standardno druženje na ORV-u, jer srijeda je dan za dobro razvolaženje, ali samo ako se upali ORV radio.

0: Stisni na play i uživaj uz ORV. Slušate noćni program ORV radija. Radio koji te pokreće, ORV.
1: Da, tako je, želim da i večeras vas pokreće ORV radio. Ako ste, kažem, na točkovima, želim vam ugodan put uz naš radio. A ako odmarate, da tako i nastavite. A ako radite, da vam što brže vrijeme prođe. Srijeda je na pola smo radne sedmice i nekako uvijek onako, uvijek dobro dođe ta dobra energija, jeli, sa ORV-a koja stiže, a stizat će večeras svakako. Duet slušamo Senidu i Adija Šošeta u pjesmi Čista ljubav. Večeras čista energija na ORV-u, definitivno. Vaše je samo da nas pojačate i da uživate.

pjesme, ja ću reći pušta pjesme. Dobro. 063 422 126 Viber broj za vaše poruke ili moj Instagram da je to ja.

prika, polako, prika. Polako, prika. Budi u pripravnosti, prika. E, dobro, da, i u nastavku idemo dalje ovako, jeli, sa dobrom energijom, sa dobrim zvukom. Ajde malo sad ipak da se premjestimo, jeli, u taj...

Evo još jedan stariji hit kojeg znam da volite i znate. Večeras na playlisti ORV radija, dok evo nam stižu uskoro i vaše predloge, odnosno muzičke koje ste predložili na ORV radiju, odnosno na Viber broj ORV-a ili na moj Instagram, da je Toja. Toja, legendo najjači si, može li za mog brata Majda pjesma Nući 100%? Može, pozdrav za tebe, kralju, bit će i Nući. Dakle, još malo, ajde ovako da ubacimo po koji stari hit, pa se vraćamo opet u modern zvuk i sve tako do 23 live, Toja.

Ko večeras ćemo navijati svi. I sutra također Bosna i Hercegovina igra protiv Švice. Samo dobra energija, samo pozitivna vibracija i večeras

tebe od Gršeta Forca pjesma Može, bit će i to. Pozdrav iz Đakova za najbolji ORV. Hvala puno. Pozdrav evo iz Đakova večeras. Slušamo se u radijusu barem od 150 km. Pozdrav ćemo evo i ovu ovamo regiju, a i onu tamo, jeli, preko rijeke Save. I naravno sve vas, dragi slušalci koji nas slušate putem streama na valentinobh.com širom svijeta. Samo jako večeras uz noćni program. Piši ti predlog za muzičku Viber broj 063-422-126 ili na Instagram da je to ja. Još malo da pumpamo, ljudi, da vas zagrijemo onako momački. Pa ćemo da sviramo i oni stavljamo.

po koji ovako stari hit, malo Turbo Folk, a može? Kaže, pozdrav Toja, može li litra šljive za jednu pjesmu, ako može, Džala Ajkula, hvala li je pozdrav. E, može, ako rakija je u pitanju, pustit ću ti dvije pjesme. Pare ne tražim, samo rakija. Rakija, brate, dolazi u obzir. E, ako je litra šljive, ali domaće, prave, nemoj da je ona šećeruša. Ne, ako je prava šljiva, može i dvije pjesme.

mjesta idemo za Kanadu, naravno. Slušamo samo hitove, odnosno vaše predloge za muzičke koje nam stižu putem Vibera ili putem mog Instagram naloga, to i dalje činite. U 20 sati 30 minuta ja ću još jednom večeras da pozdravim naše prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, oni se nalaze u Županji, ulici Strossmayerova broj 26. Pa eto, ako si negdje tu na potezu, slobodno kod njih se onako opusti i uživaj uz dobar ambijent. Spoj onako, je li etno

Bosansko Bjeljina, može da bude i Ede i Hrvatska, Đakovo, Vinkovci, Tuzla, svi gdje god da ste, pozdrav veliki od mene za sve vas iz studija Radio Valentina. Noćni program je u toku, ako si se sad uključio, dobrodošao, pojačaj i uživaj.

Jeste, da, Lepeza hitova i večeras na RV radiju. To već znate kako radimo kada je polako u pitanju noćni živi program. Sredom od 19.10 pa do 23 i također ponedjeljkom noćni program sa Tojom. Najbolji si, kaže, hvala puno. Kratko, jasno, jel? Tu smo zajedno večeras, naravno, na pravoj ste adresi RV radio i

samo hitovi večeras na RB radio. Ajde, dajte nam malo, predlažite nam rezultat večeras za utakmicu, jeli? Predložite nam za utakmicu Hrvatska-Engleska. Imamo ovdje dosta, jeli, predloga i za muzičke, a i usput za neki od rezultata. Evo, neki predlagaju 2-1 za Englesku. Pa dobro, dobro večer, moja predikcija je 1-1 Engleska-Hrvatska, lijep pozdrav. Dobro, i to su vaše, jeli, pretpostavke, pa vidjet ćemo od 22 sata kako će da bude, jeli, u Americi. Idemo dalje sa hitovima, naravno, i uz dobar ritmo RB radija sa DJ Tojom. Kažem, evo, predložite nam i vi neku pjesmu da pustimo za vas, neki pozdrav, a možete i prognozirati večeras rezultat i svakako ući u sistem za nagradu koja će se sutra izvući, jeli, na RB radiju.

inače naši lijepi susjedi će da pobjede sigurnih 2-0. Dobro. Zatim pozdrav za najbolji radio ORV od Dušana iz Šida, Srbija. Da li može pesma Valentino? Ferrari. Može biti, bit će i Ferrari i Valentino.

Dobro, idemo mi dalje sa hitovima. U nastavku i Mirko Plavšić nam stiže sa novom pjesmom Lepe žene, kaže brat Mirko. Pozdrav ću naravno još jednom sve vas ljudi koji ste uz ORB radio. Čekamo i tvoj predlog za muzičku na Viber i na moj Instagram.

stoju najboljeg DJ-a. Može li pjesma Ana Nikolić Uvijek ima jedan još? Uvijek ima jedan još, slažem se. Pozdrav veliki ide za tebe, za Brčko. Biće Ana Nikolić uskoro, ostani uz ORV.

jeste, ajde, slušamo i ovaj hit od Ane Nikolić koja kaže uvijek ima jedan još, uvijek ima i još i još. Da, da. Idemo mi dalje sa, naravno, porukama koje nam stižu na Viber i na moj Instagram. Veliki pozdrav iz Bijeljine za najbolji ORV radio i za

Joker u rukavu. Večeras da li će da ima reprezentacija Hrvatske Jokera u rukavu i sutra naravno Bosna i Hercegovina, vidjet ćemo. 21.31 ljudi moji, dalje ste uz ORV radio i DJ Toju, vaš omiljeni noćni program ponedjeljkom i sredom. Večeras još jednom ću pozdraviti naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja. Oni se nalaze u Županju, ulici Štrosmajerova broj

posjetite, rekao sam, jeli, i u Županji na pomenutoj adresi, a možete to potražiti sve i na Instagramu, pa ih zapratiti i naravno potražiti za sebe, odabrati unaprijed neko jelo i otići kod naših prijatelja i dobro pojesti i osježite se svakako uz neko dobro piće, svakako. Zatim, naši dragi prijatelji, Maslić profili, kažu metalna rešenja za sve vaše ideje. Oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, a jedna od kapija je i na našem Valentino Dreamsu, pa evo, svi koji ste bili ili planirali

0: smo i dalje, ljudi moji, Seka i pjesma Impuls i slušamo i ovu stvar večeras i vaše poruke. Naravno, u nastavku čitamo veliki pozdrav za Savu Đ i drugu smjenu. Kaže, pozdrav za najbolju ekipu, htio bi da napišem tačan rezultat za utakmicu večeras. Pobjeda Hrvatske od 2-0.
1: Tu nikad nije loše, ni dosadno.
0: Zatim kaže, pozdrav, Igor Nikolić piše, Engleska, Hrvatska 0-0 rezultat. Ljudi, sve ove poruke koji su mi stigli na Viber, sutra će ući svakako u sistem u Bubanji. Jedna, odnosno ne jedna, nego 3-4 nagrade će sutra biti izučene. Pa ako bude pogodio rezultat, izvlačit će se sutra u popodnevnom programu. Pratite negdje, slušajte radio od podne. Sve ćete to sutra čuti, jeli, svakako u jutarnjem programu će kolega Tajči to sada lijepo najavi kada je, šta je i u koliko sati. Dakle, večeras ko pogodi rezultat utakmice Engleska Hrvatska ulazi u sistem u Bubanj za nagradnu igru koja će sutra biti izvučena na ORV radiju. Mi dalje plovimo sa hitovima Turbo Folka. Slušamo i dalje ovako Maju Berović koja kaže, malo crno zlato, tako si me zvao. Ajde, samo gas, večeras nema stajanja.

za rezultat do 22 sata će da se računa. Nakon toga nemojte nam slati to. Odnosno neće biti svakako ubačeno u sistem i za izvlačenje sutra jednih od nagrada koji su pripremili naši prijatelji za vas. Dakle, sutra izvlačenje. Ko pogodi rezultat večerašnje utakmice koja kreće, evo, za dva minuta. Za minut. Što ste glasali, odnosno što ste prognozirali.

kako je stanje, 22.31 je i dalje ste u noćnom programu sa Toljom. Još jednom ću večeras da pozdravim i naše prijatelje noćnog programa bez kojih ne možemo, odnosno nećemo, možemo ali ne želimo, moramo da imamo saradnju sa našim dragim ljudima, kao i sa vama slušaocima, tako i sa prijateljima noćnog programa. To je restoran Kutak Županja. Oni stvarno onako kod sebe imaju u asortimanu, odnosno u meniju, vrlo ukusnu, odnosno odličnu hranu koja se peče i sprema na live roštilju, kako ja to volim da kažem, sve ispod uglja, odnosno sve iznad uglja, a ispod je ugalj. Naši prijatelji restoran Kutak Županja nalaze se u ulici Strossmayerova broj 26, pa eto, posjetite ih ako ste na potezu negdje Brčko Orašje, Županja ili tamo malo preko mosta. Naši dragi prijatelji Maslić Profili DOO Doboj, oni su, kaže, metalna rješenja za sve vaše ideje, tako da ako planirate izradu čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih kliznih samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, naši prijatelji Maslić Profili će se pobrinuti za sve vaše vanjske i unutrašnje radove što se tiče željeza, aluminijuma i ostalih jeli stvari. Na profilu ih nađite naravno na Instagram.

ide gas ORB radija. Legendo, veliki pozdrav za tebe. Nikada se promijeniti neću. Može li pjesma od Jovana? Može, slušat ćemo Jovane Peršića. Obavezno, nikada se promijeniti neću. Može li specijalno pjesma za Senida, momačka od Davora Badrova? Ej, bila nam je ta pjesma od Badrova. Ajde neku drugu zamijeni pa ćemo da pustimo specijalno za Senida. Još smo u kafani, ljudi moji. Dakle, samo kafonske pjesme dolaze u obzir do 23 sata. Predloži ti nešto dobro kafonsko na Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram djetoja.

dobro za sve one evo koji ne znaju, Hrvatska se vraća u utakmicu, 2-2 je rezultat na poluvremenu, gubili su 2-1, ali ekspresno izjednačenje i evo Hrvatska se vratila u opet utakmicu, u drugo poluvrijeme idu sa opet iz početka, jeli? 2-2 trenutan rezultat, evo za sve one koji možda ne znaju, ne prate utakmicu, možda se vozite, putuje.